0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hei. Henning og Sinnlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinnlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Augustesalget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Soløradion Pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Soleradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Soløradion pluss.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: LO Favør presenterer et 4-mannskollektiv. Som ble til et 5-mannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: sykehuset har par vår Bilo no longer work og motor no start ja. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Soløradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget
3: nett. Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke!
5: Radioen Pluss.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det!

0: I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Elverum bil, det Nordli Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Svinger av Soløradion Soløradion Plus

0: Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia da, nettselskapet. Det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I innlandet. Midlene det kan søkes om nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brannvesen rykket ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen. Solør får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Yes, vi April Abankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I kveld så tar Solør Veteranklubb turen til Gravberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våleromsorgsenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstrebofellesskap I morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underholder. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som I fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
6: Soløradion pluss.

0: Åsnes kommune legger Østsiden skole ut for salg på nytt etter at kjøperen ikke fikk finansieringen på plass. Taterne og Romani-folkets kultursenter hadde høyeste bud, men ba flere ganger om utsatt frist for å dokumentere finansieringen. Formannskapet sa nei til ytterligere utsettelse og starter nå salgsprosessen på nytt. Denne gangen må alle budgivere legge fram finansieringsbevis. Skolen hadde opprinnelig en prisantydning på 3,2 millioner kroner, skriver i Solør.no. Årets Vålerdager ble gjennomført i helga, og etter en dag eller to med hvile har både arrangører og deltakere begynt evalueringen. Bjørn Magnus Moløkken fra arrangørgruppa i Våler sier at når hver gruppe individuelt evaluerer årets Vålerdager, håper de at tilbakemeldingene når dem. Moløkken mener også at endringer i kveldstilbudet fungerte bedre i år enn i fjor, men at de likevel vil se på nye alternative løsninger til neste år. For ja, det blir et neste år.
1: Det er ekstremt viktig, for vi det i hovedsak for alle. Vi det ikke for oss selv eller bedrifter, vi det for å skape noe. Folk får komme seg ut, treffe naboer, venner, familie, en felles møteplass. Så utrolig viktig med tilbakemelding, så vi kan nå enda et steg opp på den berømte stegen. Vi så jo det på lørdagsarrangementet i fjor, at en sen kveld i august, da vil folk heller inn. Så da får vi se på andre alternativer i stedet for stor scene ute.
0: Flere enn 1600 strømkunder i innlandet ble rammet av strømbrudd i går kveld. I Grue og Kongsvinger mistet over 1300 kunder strømmen, mens 350 kunder ble berørt i Stange. Feilen i Stange ble rettet etter kort tid, mens flere hundre i Grue fortsatt var uten strøm sent i går kveld. I morgentimene i dag så har alle kundene fått strømmen tilbake igjen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Hei! Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
0: Solør får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader i dag.
8: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: I helgen så gikk årets vårdager til stabelen. Nå scener pakket ned, og alle frivillige lag og foreninger tilbake ute I grensene. Bjørn Magnus Moløkken, du fornøyd med helgen?
1: Ja, kjempefornøyd. Jeg kunne ikke bedt om bedre oppmøte hver deltakelse. Frivillighet. Jeg så utrolig fornøyd.
0: Vi pratet med deg I forkant til årets vårdager, der du nevnte at du har gjort noen endringer etter tilbakemeldinger fra Falk. Blant annet så var det I år en dag tell med stands og boder. Hva synes du det funket da?
1: Jo, jeg synes det fungerte tålig greit. Vi hadde en god del besøkende fredag, men det var jo definitivt lørdag som var den største dagen. Så hvis jeg får litt feedback på en ekstra dag med boder, så skal vi se hva vi finner på neste år også.
0: Ja, for dette med tilbakemeldinger, Bjørn, altså, viktig det for deg som arrangerer dette her, da, at de som med og de som besøkende gir tilbakemeldinger?
1: Det ekstremt viktig, for vi det hovedsak for alle. Vi det ikke for oss selv eller bedrifter, vi det for å skape noe, folk får komme seg ut, treffe naboer, venner, familie, en felles møteplass. Så utrolig viktig med tilbakemelding, så vi kan... Nå enda et steg opp på den berømte stegen. Ja.
0: Og I år så var det jo da ikke storscene som du har hatt tidligere år. Hva erfaringer har du gjort rundt det med kveldstilbudet da, for de voksne?
1: Jeg veldig glad for at vi ikke hadde storscene I år, skal jeg være ærlig. Det ble veldig mye jobb I fjor, og jeg har sleit meg helt ut. Og vi så jo det på lørdagsarrangementet I fjor, at en sen kveld I august, da vil folk heller inn. Så da får vi se på andre alternativer I stedet for stor scene ute.
0: Men nå det da altså pakket og klart I færårets vårdager I hvert fall. Du prater jo se på muligheter. Det betyr at det sjanse for at det blir neste år også.
1: Det det. Det blir det.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Soleradion Plus.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det verken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om har nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brannvesen rykket ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen. Solør får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
4: Soløradion pluss.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Henning og Sinnlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si?
5: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så tar Solør Veteranklubb turen til Graberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandler I på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våler Omsorgssenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstre Bofellesskap I morgen klokka 17, og det det Bjørn Spellemann som underhøller. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som I fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
9: Solør Radioen Plus.

0: Åsnes kommune legger Østsiden skole ut for salg på nytt etter at kjøperen ikke fikk finansieringen på plass. Taterne og Romani-folkets kultursenter hadde høyeste bud, men ba flere ganger om utsatt frist for å dokumentere finansieringen. Formannskapet sa nei til ytterligere utsettelse og starter nå salgsprosessen på nytt. Denne gangen må alle budgivere legge fram finansieringsbevis. Skolen hadde opprinnelig en prisantydning på 3,2 millioner kroner, skriver i Solør.no. Årets Vålerdager ble gjennomført i helga, og etter en dag eller to med hvile har både arrangører og deltakere begynt evalueringa. Bjørn Magnus Moløkken fra arrangørgruppa i Våler sier at når hver gruppe individuelt evaluerer årets Vålerdager, håper de at tilbakemeldingene når dem. Moløkken mener også at endringer i kveldstilbudet fungerte bedre i år enn i fjor, men at de likevel vil se på nye alternative løsninger til neste år. For ja, det blir et neste år.
1: Det er ekstremt viktig, for vi er det i hovedsak for alle. Vi er det ikke for oss selv eller bedrifter, vi er det for å skape noe. Folk får komme seg ut, treffe naboer, venner, familie, en felles møteplass. Så utrolig viktig med tilbakemelding, så vi kan nå enda et steg opp på den berømte stegen. Vi så jo det på lørdagsarrangementet i fjor, at en sen kveld i august, da vil folk heller inn. Så da får vi se på andre alternativer i stedet for stor scene ute.
0: Flere enn 1600 strømkunder i innlandet ble rammet av strømbrudd i går kveld. I Grue og Kongsvinger mistet over 1300 kunder strømmen, mens 350 kunder ble berørt i Stange. Feilen i Stange ble rettet etter kort tid, mens flere hundre i Grue fortsatt var uten strøm sent i går kveld. I morgentimene i dag så har alle kundene fått strømmen tilbake igjen.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld?
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio?
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko!
8: Elverum bil, det Ole Gustav.
9: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
8: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
9: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
8: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
9: Med bikkja, mener du?
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil.
10: Elverum bil.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
13: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Soler får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader i dag.
14: Soløradion pluss.

0: Elverums dyreste fritidsbolig på markedet akkurat nå. Den ligger I Sørskobygda. Prisantydningen 9,9 millioner kroner, og til sammenligning så ligger den nest dyreste fritidseiendommen I kommunen ute for 740 000 kroner. Men eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park, jeg skjønner at her så får man noe helt spesielt. Hva det man får for nesten 10 millioner kroner I Sørskobygda?
1: Du får noe som veldig, veldig sjeldent. Du får plass, du får privatliv, du får en livsstil som det finnes svært få eksemplarer av. Så her kjøper du ikke bare kvadratmeter. Prisen høy, det den. Men det interessante hvorfor.
0: Ja, for som sagt så ligger jo denne fritidseiendommen langt over de andre fritidseiendommene I Elverum. Hva det som forsvarer prisen?
1: I forhold til prisen så tenker jeg at markedet avgjør prisen, som det alltid gjør. Vi har jo ikke noen sånn sammenlignbare eiendommer I stort monn å sammenligne med. Her får vi bare se hva som skjer. Vi har lagt den ut, og så prøver vi å reflektere det man får av verdier I form av bygge. Altså byggteknisk verdi, det ville kostet 1,5 ganger prisantydning bare å bygge den eiendommen I dag. Selv om det mange, mange år siden de bygget den, så selger de omtrent for det som den gangen var kostprisen.
0: Ja, så det de som selger nå som satt opp boligen I sin tid?
1: Det var selger som satt opp boligen I sin tid, det var det. Og den gangen så var vel byggekosten omtrent 8-9 millioner.
0: Men hvem ser dere egentlig for dere som kjøper? Det folk fra Elverum og innlandet, eller leter dere etter kjøpere andre steder I landet?
1: Altså, vi ser egentlig at personen som skal kjøpe den eiendommen ikke nødvendigvis sitter I Elverum, og ikke nødvendigvis en som I boligmarkedet I Elverum. Dette jo en helårsbolig, så den fungerer jo som både en bolig og som en fritidsbolig. Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked, så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså, det jo et lite tun du får her. Det så annerledes enn det meste andre. Så vi må ut og gjøre den tilgjengelig for flest mulig, og så må vi bare finne en som blir forelsket.
0: Og dette her jo ikke første gang Elverums dyreste hytte befinner seg I Sørskobygda, for tilbake I 2006 for eksempel, så var det en hytte her som ble omtalt som Norges dyreste hytte, og den ble da forsøkt solgt for hele 30 millioner kroner. Hva tenker du det med Sørskobygda, holdt jeg på å si, som gjør at sånne her spesielle fritidseiendommer dukker opp fra tid til annen?
1: Det som jeg liker med Sørskobygda jo det at når du kommer frem på eiendommen, så føles det jo som du har vært og reist mye, mye lenger enn det du har. Altså, man har opplevelsen at man har reist langt til fjells, langt opp I dal eller langt inn I Sverige, men så du fortsatt sentralt på Østlandet. Så det kanskje noe som gjør Sørskogbygda litt unikt, at det utrolig sånn villmarkspreget fortsatt. Du ser ut å ha mest skog og mark og natur, samtidig som du veldig kort til de sentrumsnære tilbudene som finnes, både I Elverum og på Sørskogbygda selvfølgelig.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom bi bom, byggmaker.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo Tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet, da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekket noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brannvesen rykket ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen. Soler for skiftende bris og skiftende skydekke I dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
4: Soleradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I kveld så tar Soler Veteranklubb turen til Gravberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våler Omsorgssenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstrebofellesskap i morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underholder. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som i fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Soler Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Åsnes kommune legger Østsiden skole ut for salg på nytt etter at kjøperen ikke fikk finansieringen på plass. Taterne og Romanifolkets kultursenter hadde høyeste bud, men ba flere ganger om utsatt frist for å dokumentere finansieringen. Formannskapet sa nei til ytterligere utsettelse og starter nå salgsprosessen på nytt. Denne gangen må alle budgivere legge fram finansieringsbevis. Skolen hadde opprinnelig en prisantydning på 3,2 millioner kroner, skriver i Solør.no. Årets Vålerdager ble gjennomført i helga, og etter en dag eller to med hvile har både arrangører og deltakere begynt evalueringa. Bjørn Magnus Moløkken fra arrangørgruppa i Våler sier at når hver gruppe individuelt evaluerer årets Vålerdager, håper de at tilbakemeldingene når dem. Moløkken mener også at endringer i kveldstilbudet fungerte bedre i år enn i fjor, men at de likevel vil se på nye alternative løsninger til neste år. For ja, det blir et neste år.
1: Det er ekstremt viktig, for vi er det hovedsak for alle. Vi er det ikke for oss selv eller bedrifter, vi er det for å skape noe. Folk får komme seg ut, treffe naboer, venner, familie, en felles møteplass. Så utrolig viktig med tilbakemelding, så vi kan nå enda et steg opp på den berømte stegen. Vi så jo det på lørdagsarrangementet i fjor, at en sen kveld i august, da vil folk heller inn. Så da får vi se på andre alternativer i stedet for stor scene ute.
0: Flere enn 1600 strømkunder i innlandet ble rammet av strømbrudd i går kveld. I Grue og Kongsvinger mistet over 1300 kunder strømmen, mens 350 kunder ble berørt i Stange. Feilen i Stange ble rettet etter kort tid, mens flere hundre i Grue fortsatt var uten strøm sent i går kveld. I morgentimene i dag så har alle kundene fått strømmen tilbake igjen.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
0: Soler får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så er det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader i dag.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: I helga så gikk årets vårdager til stabelen. Nå scener pakket ned, og alle frivillige lag og foreninger tilbake ute I grensene. Bjørn Magnus Moløkken, du fornøyd med helga?
1: Ja, kjempefornøyd. Jeg kunne ikke bedt om bedre oppmøte hver deltagelse. Frivillighet. Jeg så utrolig fornøyd.
0: Vi pratet med deg I forkant til årets vårdager, der du nevnte at du har gjort noen endringer etter tilbakemeldinger fra Falk. Blant annet så var det I år en dag tell med stands og boder. Hva synes du det funket da?
1: Jo, jeg synes det fungerte tålig greit. Vi hadde en god del besøkende fredag, men det var jo definitivt lørdag som var den største dagen. Så hvis jeg får litt feedback på en ekstra dag med boder, så skal vi se hva vi finner på neste år også.
0: Ja, for dette med tilbakemeldinger, Bjørn, altså, viktig det for deg som arrangerer dette her, da, at de som med og de som besøkende gir tilbakemeldinger?
1: Det ekstremt viktig, for vi dette vi det hovedsak for alle. Vi det ikke for oss selv eller bedrifter, vi det for å skape noe, folk får komme seg ut, treffe naboer, venner, familie, en felles møteplass. Så utrolig viktig med tilbakemelding, så vi kan... Nå enda et steg opp på den berømte stegen. Ja.
0: Og I år så var det jo da ikke storscene som du har hatt tidligere år. Hva erfaringer har du gjort rundt det med kveldstilbudet da, for de voksne?
1: Jeg veldig glad for at vi ikke hadde storscene I år, skal jeg være ærlig. Det ble veldig mye jobb I fjor, og jeg har sleit meg helt ut. Og vi så jo det på lørdagsarrangement I fjor, at en sen kveld I august, da vil folk heller inn. Så da får vi se på andre alternativer I stedet for stor scene ute.
0: Men nå det da altså pakket og klart I færårets vårdager I hvert fall. Du prater jo se på muligheter. Det betyr at det sjanse for at det blir neste år også.
1: Det det. Det blir det.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det er Rune igjen.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalett.

0: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100 000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltspor av jernbane til Hamar blir forsinket, det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane Nord at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I LV, ja.
3: Soler for skiftende bris og skiftende skydekke I dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Elverum bil, det Ole Gustav.
3: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
3: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
3: Med bikkja, mener du?
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I kveld så tar Soler Veteranklubb turen til Graberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våler Omsorgssenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstrebofellesskap I morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underholder. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som I fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Soler Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Åsnes kommune legger Østsiden skole ut for salg på nytt etter at kjøperen ikke fikk finansieringen på plass. Taterne og Romanifolkets kultursenter hadde høyeste bud, men ba flere ganger om utsatt frist for å dokumentere finansieringen. Formannskapet sa nei til ytterligere utsettelse og starter nå salgsprosessen på nytt. Denne gangen må alle budgivere legge fram finansieringsbevis. Skolen hadde opprinnelig en prisantydning på 3,2 millioner kroner, skriver i Solør.no. Årets Vålerdager ble gjennomført i helga, og etter en dag eller to med hvile har både arrangører og deltakere begynt evalueringen. Bjørn Magnus Moløkken fra arrangørgruppa i Våler sier at når hver gruppe individuelt evaluerer årets Vålerdager, håper de at tilbakemeldingene når dem. Moløkken mener også at endringer i kveldstilbudet fungerte bedre i år enn i fjor, men at de likevel vil se på nye alternative løsninger til neste år. For ja, det blir et neste år.
1: Det er ekstremt viktig, for vi er det hovedsak for alle. Vi er det ikke for oss selv eller bedrifter, vi er det for å skape noe, folk får komme seg ut, treffe naboer, venner, familie, en felles møteplass. Så utrolig viktig med tilbakemelding, så vi kan nå enda et steg opp på den berømte stegen. Vi så jo det på lørdagsarrangementet i fjor, at en sen kveld i august, da vil folk heller inn. Så da får vi se på andre alternativer i stedet for stor scene ute.
0: Flere enn 1600 strømkunder i innlandet ble rammet av strømbrudd i går kveld. I Grue og Kongsvinger mistet over 1300 kunder strømmen, mens 350 kunder ble berørt i Stange. Feilen i Stange ble rettet etter kort tid, mens flere hundre i Grue fortsatt var uten strøm sent i går kveld. I morgentimene i dag så har alle kundene fått strømmen tilbake igjen.
2: Det er litt.
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
2: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
6: Smør på selvkjøvik, det er den fra deg.
7: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Soler får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så er det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 17 grader i dag.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverums dyreste fritidsbolig på markedet akkurat nå. Den ligger I Sørskobygda. Prisantydningen 9,9 millioner kroner, og til sammenligning så ligger den nest dyreste fritidseiendommen I kommunen ute for 740 000 kroner. Men eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park, jeg skjønner at her så får man noe helt spesielt. Hva det man får for nesten 10 millioner kroner I Sørskobygda?
1: Du får noe som veldig, veldig sjeldent. Du får plass, du får privatliv, du får en livsstil som det finnes svært få eksemplarer av. Så her kjøper du ikke bare kvadratmeter. Prisen høy, det den. Men det interessante hvorfor.
0: Ja, for som sagt så ligger jo denne fritidseiendommen langt over de andre fritidseiendommene I Elverum. Hva det som forsvarer prisen?
1: I forhold til prisen så tenker jeg at markedet avgjør prisen, som det alltid gjør. Vi har jo ikke noen sånn sammenlignbare eiendommer I stort mann å sammenligne med. Her får vi bare se hva som skjer. Vi har lagt den ut, og så prøver vi å reflektere det man får av verdier I form av bygge. Altså byggteknisk verdi, det ville kostet 1,5 ganger prisantydning bare å bygge den eiendommen I dag. Selv om det mange, mange år siden de bygget den, så selger de omtrent for det som den gangen var kostprisen.
0: Ja, så det de som selger nå som satt opp boligen I sin tid?
1: Det var selger som satt opp boligen I sin tid, det var det. Og den gangen så var vel byggekosten omtrent 8-9 millioner.
0: Men hvem ser dere egentlig for dere som kjøper? Det folk fra Elverum og innlandet, eller leter dere etter kjøpere andre steder I landet?
1: Altså, vi ser egentlig at personen som skal kjøpe den eiendommen ikke nødvendigvis sitter I Elverum, og ikke nødvendigvis en som I boligmarkedet I Elverum. Dette jo en helårsbolig, så den fungerer jo som både en bolig og som en fritidsbolig. Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked, så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett, altså det jo et lite tun du får her. Det så annerledes enn det meste andre, så vi må ut og gjøre den tilgjengelig for flest mulig, og så må vi bare finne en som blir forelsket.
0: Og dette her jo ikke første gang Elverums dyreste hytte befinner seg I Sørskobygda, for tilbake I 2006 for eksempel, så var det en hytte her som ble omtalt som Norges dyreste hytte, og den ble da forsøkt solgt for hele 30 millioner kroner. Hva tenker du det med Sørskobygda, holdt jeg på å si, som gjør at sånne her spesielle fritidseiendommer dukker opp fra tid til annen?
1: Det som jeg liker med Sørskobygda jo det at når du kommer frem på eiendommen, så føles det jo som du har vært og reist mye, mye lengre enn det du har. Altså, man har opplevelsen at man har reist langt til fjells, langt opp I dalen eller langt inn I Sverige, men så det fortsatt sentralt på Østlandet. Så det kanskje noe som gjør Sørskogbygda litt unikt, at det utrolig sånn villmarkspreget fortsatt. Du ser ut å ha mest skog og mark og natur, samtidig som du veldig kort til de sentrumsnære tilbudene som finnes, både I Elverum og på Sørskogbygda selvfølgelig.

0: en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med bygge eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Soløradion pluss.

0: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår så å øke styringsrenten til 4,5% I september. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltspor av jernbane til Hamar blir forsinket, det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane Nord at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr, og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV da, nettselskapet, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I LV, ja.
3: Soløradion Plus.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Soleradion Plus.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Slash.

0: Kisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det litt.
5: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Soleradion Plus.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltspor av jernbane til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane NOR at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret på løp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I LV,
3: Soløradion Plus.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sidevekk store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur I 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR, og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste I jobben. Han har hatt 7 sesonger I Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt I Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det en pressemelding fra klubben I dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Elvia ber nå alle som ute med store maskiner I forbindelse med skogdrift og landbruk om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for de som forårsaker dette, og mange ikke klar over erstatningsansvaret, sier Cecilia Gregersen, kommunikasjonsrådgiver I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr, og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
3: Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1950.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Sånn til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sidevekk store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandene ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste I jobben. Han har hatt 7 sesonger I Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt I Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det I en pressemelding fra klubben I dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22 036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Elvia ber nå alle som ute med store maskiner I forbindelse med skogdrift og landbruk om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for de som forårsaker dette, og mange ikke klar over erstatningsansvaret, sier Cecilia Gregersen, kommunikasjonsrådgiver I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr, og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
3: Soleradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smedstuen hjelper deg. Brødrenes Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
6: Solradioen pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: litt.
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir.

0: stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Soløradion pluss.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste I jobben. Han har hatt 7 sesonger I Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt I Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det en pressemelding fra klubben I dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. 3 biler involvert I en trafikkulykke I Vangsveien I Hamar I ettermiddag skal være snakk om påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlige skader. Alle bilene nå flyttet vekk fra kjørebanen og trafikken går som normalt, heter det fra politiet I innlandet. Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer I morgen. Det blir 20 grader på det meste.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I kveld så tar Solør Veteranklubb turen til Graberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våler Omsorgssenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstrebofellesskap I morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underholder. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som I fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
6: Soløradion pluss.

0: Augustsalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer i morgen. Det blir 20 grader på det meste.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet I Innlandet har I dag siktet en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier I Ottadalen I sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene I perioden mai til august, men politiet også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri I sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. 3 biler involvert I en trafikkulykke I Vangsveien I Hamar I ettermiddag skal være snakk om påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlige skader. Alle bilene nå flyttet vekk fra kjørebanen og trafikken går som normalt, heter det fra politiet I innlandet. Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer I morgen. Det blir 20 grader på det meste. Soleradion. Soleradion Plus.

0: och starter julas stora salg. Vi rydder lagret upp till 50% på hundrevis av produkter. Pass på att göra dina sommarkupp för allt är tomt i varuhusen och på jula.no.
1: Smørbrødsalg til Erik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så tar Solør Veteranklubb turen til Gravberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandler I på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våler Omsorgssenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstre Bofellesskap I morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underhøller. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som I fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
9: Soløradion pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer I morgen. Det blir 20 grader på det meste.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: En måned, en krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Det er litt...
5: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet i Innlandet har i dag siktet en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier i Ottadalen i sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene i perioden mai til august, men politiet har også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri i sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i Innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra Innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i Innlandet nå flater ut. Folketallet i Innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i Innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. En person ble skadd og kjørt til sykehus med ambulanse etter en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon nord for Øyer i ettermiddag. Ifølge politiet var det eksplosjon i en tom bensintank som skulle rengjøres før den skulle fylles igjen. Det var gass fra tanken som antente, skriver NRK. Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer i morgen. Det blir 20 grader på det meste.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1980.

0: Asfaltguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I kveld så tar Solør Veteranklubb turen til Gravberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våler Omsorgssenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstrebo Fellesskap i morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underhøller. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som I fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den.
8: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer I morgen. Det blir 20 grader på det meste.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.
12: Kast ut solkremmene, mor!

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heis, med eget nett.
6: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Soleradion Plus.

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli, det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nor til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet I innlandet har I dag sikta en mann I 60-åra og en kvinne I 40-åra fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier I Ottadalen I sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene I perioden mai til august, men politiet også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri I sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. En person ble skadd og kjørt til sykehus med ambulanse etter en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon nord for Øyer I ettermiddag. Ifølge politiet var det eksplosjon I en tom bensintank som skulle rengjøres før den skulle fylles igjen. Det var gass fra tanken som antente, skriver NRK. Soler får noe skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden nå. I morgen så blir det opphold og en del sol og blå himmel, og dermed også litt stigende temperaturer I morgen. Det blir 20 grader på det meste.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.
3: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så tar Soler Veteranklubb turen til Gravberget gård, og det blir felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. I morgen torsdag så det musikkandakt på dagsenteret ved Våleromsorgsenter klokka 11. Hyggekveld det det på Sønstrebofellesskap i morgen klokka 17, og det Bjørn Spellemann som underholder. Det blir foredrag på Åslia Grendehus med Halvor Sveen. Han skal prate om rovdyr og friluftsliv. Dette skjer klokka 18. I år som i fjor så arrangeres vegedagen på Flisa Camping på lørdag. Her du velkommen både som publikum eller eier og utstiller. Det blir Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb ved Bjørkheim på Flisa på lørdag. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 15. Det blir offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen på lørdag. Dette skjer klokka 14.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Smør på selvkjellig, det fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov-Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Soløradion Pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På samle

0: Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut?
2: Ja.
3: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
6: Soleradion Plus.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: smør på saltgjøvikt, er den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis, sett med eget nett.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: bursdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rom.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva? Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv enklere. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soleradion Plus.

Radioen Plus. Riding along in my automobile, den sluker 3,5 per mil. Men hva gjorde det, bare hun var med? Med rype som hun kan allting se. En natt med stjerner og bare vi to. And no particular place to go. Riding along in my automobile,

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soløradion Pluss.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på Mekonomen.

Soløradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Roger, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Soløradion pluss.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, Byggmakker.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Soleradion Plus.